0: служиться.
1: А рите крауцоїце Марушо вас березоги свіші жінця свій 2-6 часи ти народний жін. Пшіяшеле домовінські кубки і березоце житце їй до пшіхода. Шо то ніж ліпше здоров'я, глюку, а дереміше. Йо сліпенську музику сме за вас упитали з кубку колеска.